Chris Isaac je rođen 26. lipnja 56. u gradu Stockton u Kaliforniji. Otac i majka imaju talijanske i njemačke korijene. Fakultet je završio 81. te u to vrijeme formira svoj prvi rockabilly band pod imenom Silvertone. Članovi grupe ostaju uz Chrisa i kasnije kao prateći band. 85. Chris potpisuje ugovor sa kućom Warner Bros. Records te objavljuje svoj prvi album nazvan Silvertone. S njega slušamo prvi službeni single, pjesmu Dancing.